Ġaf kan inħirimi bal freneku kex fejjen ku Israeli edha simani da gundawari na vina l-bakuri kunej teri deġi deferija.